0: Afternoon Heartbeats. Mga istorya sa kinabuhi sa usa ka tawo nga nakasinati og kalambuan, kapakyasan sa paghigugma og panginabuhi.
1: Gipanggat ka!
0: Gipanggat tapod ka!

Oras sa KFM News FM, alauna 35 na sa kahaponon mga palangga. Another oras na sa para sa tuang istorya karong hapuna. Kinsa man tong mga in love karon or adunay mga suitors, adunay mga gapangaluya, gapanguyab or unsa pa na diha. Manliligaw kung sa Tagalog. Ang uban na sab, maoy nang uyab. Maoy nang aluyag, maoy nang ligaw. Kompleto na ha. English, Tagalog, Bisaya, Hiligay nun. Unsa man ang mga experience ninyo mga langga, kung adunay manguyab kaninyo. Unsa man ninyo hang naagian bilang tawo or bilang lalaki. Sige, common man jud na. Traditionally, lalaki man jud ang gapanguyab. Unsa man ang imuhang kaagi sa imuhang pagpanguyab, sa imuhang tawo, sa tawo nga imuhang nagustuhan. Alright, karong hapuna mga langga, kuha ng sugudan ang istorya. Dinanato nila ngayon. Kaya rong taas-taas, taog agi. Taas-taas, huwag discussion sa inyong mga inuga advice karon. Usahay mga langga, dili gyud nato malikayan nga madanita sa usa ka unang impresyon sa usa ka tawo. The first impression lasts kuno mga langga. Ang uban kusog kaayo magpakita sa ilahang pinaka maayo nga side. The best nga ilahang pwedeng ipakita. Aron lang jud nga makuha ang imuhang atensyon, ang atuang atensyon. Kumbaga pabilibon kitag pag-ayo or magpabilib tag pag-ayo para lang makuha ang atensyon, makuha ang buot. Pero pag-abot ay sa mga panahon, muguwas ang kamatuoran. Sa gugma mga palangga, dili sukdanan ang mga mahalon nga regalo, ang mga sosyal kayo nga mga lifestyle or even ang mga material nga mga butang nga makita nato sa social media. Grabe man yung makahatag og pressure biyang social media. And ang tinuod nga pangutana mga palangga, unsaon nato pag-atubang? Kung madiskubre nato nga ang tawo nga ato ang giila nga the best nga gihatagan nato sa tuang buot, dili di ay mao ang iyang gipakita. Usa ka maskara. O kung ang pagpakita niya ana sa kamaayuhan, dili di ay mao kung saman ang imuhang buhaton. Ito ang letter sender karon si Mela. Si Melay. Usa ni siya ka dalaga. Matud pa niya, DJ Barbie, ako di ay si Melay. Usa ka dalaga nga naglibog sa ako ang gibati para sa usa ka lalaki nga dugay na ang naningkamot nga makuha ang ako ang kasing-kasing. Sa mong una nga pagkaila, abig yun ako nga komportable siya sa iyang kinabuhi. Kada higayon nga magkita mi, permi siyang presentable tanawon. Kung mga tumiyog mga cafes, kanang mga sosyal o mahalo ng iyang pangpiliona. Sa iyang social media, halos kada simana, adunay post sa bagong sapatos, branded nga mga sinina, ug usahay makita pagani nako nga nagmaneho siya og nindot nga sakyanan. Bisan og wala ko mangayo, sige siya og sulti nga kung kami na paningkamutan niyang ihatag ang tanan akong gusto. Sa sinugdanan wala kaayo nako gihatagan og dakong kahulugan ang tanan. Ang ako ang huna-huna basinog. Hardworking lang gid siya o gusto lang gid niya nga ma-feel na ako na seryoso siya sa iyang pagpanguyab. Apan,
sa nagkadugay among pag-ilahay, hinahinay usab nga nausab ang ako ang pananaw. Nakasugat ko og usa sayha mga higala nga wala tuyua nga nakahisgot nga ang sakyanan nga ako ang pirming makita kay hinulman radiay. Sunod, nasayran po na ako nga ang uban niyang branded nga mga gamit kay gihulam ra. Oga, gihulugan pa na ang uban na halos dili pa ganit niya mabayran. Mas nakurat pagyud ko sa dihag na kadungog ko nga naadi ay siya'y daghang utang nga hangtod karon wala pa niya mabayri. Kay sige siya gasto aron lang magpabiling sosyal tanawon. Mas nisamot ang ako ang kasubo sa dihang nahibawaan ako nga gikan siya sa iyang suod nga amigo nga usahay. Dili na lang siya mukaon og tarong aron lang adunay ikabayad sa amuang date. Kadtong mga panihapon, ngaabi na ko og ordinaryo lang niyang gasto. Di ito, sakripisyo na kaayo para niya. Ang iyang pagpang limbasog, dili aron matabangan ang iyang pamilya o mapalambong iyang kaugalingon, kundi aron lang mapadayon ang imahe nga gusto niyang ipakita na ako. Dito ko DJ nakaamgo nga dili di ay siya nagpakaaron ingnon tungod kay hambugero siya. Naghimo lang siya og istorya nga mas maayo ang iyang kahimtang tungod kay nagtuo siya nga maura ka na ang paagi aron mapansin nako siya. Apan ang mas lisod nga bahin, wala mang yun ako gipangita ang kwartahan nga lalaki. Mas ganahan ko sa tawo nga matinud-anon, bisan og simple ra ang kinabuhi. Kay para nako, mas bililhon ang usa ka tawo nga musulti sa kamatuuran, bisan og dili perpekto. Kaysa sa usa ka magtukod og daghang bakak, aron lang magpabilin nga impresibo sa pananaw sa uban. Karon DJ, naglibog ko og unsaon nako pagpasabot kaniya nga dili niya kinahanglan ang mahalon nga kafe. Hinulman nga sakyanan, branded nga sapatos, o ang pagpakagutom sa iyang kaugalingon aron lang ipakita nga deserving siya sa ako ang gugma. Kay kung adunay usa ka butang nga gusto nako makita sa usa ka lalaki, dili ang kadato sa iyang gipakita. Kundili ang pagkamatinud-anon o ang kaisog para ipakita ang iyang tinuod nga kahimtang. DJ Barbie, unsaon man ako pag ingon kaniya nga dili nako kinahanglan ang iyang pagka maron ingnon. Ug aduna pa bay paglaom nga mutubo ang usa ka relasyon nga nagsugod sa mga butang nga dili tinuod? Apay na gipadagan man di ay sa tinuray nga pagbati. DJ Barbie, diri na lang kuto baginaot nga imo akong matambagan sa unsay angay na akong buhay.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ano po nga akong mga TL o mga kapakit? Ili sa pagkadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Mga sagadi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
2: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Pinaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
3: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
2: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
3: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
2: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
3: Paita.
2: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
3: Mao na rason, Sir GP, anong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, incos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod daw sab ang pagkawala sa atong pagdungog.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
2: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
3: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
2: Gusto.
3: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
2: Akana.
3: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
2: Mao jud, Doc.
3: Kay naman gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tanaw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
2: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
3: Hello?
2: Makabungol maday na?
3: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP, kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
2: Sa ato pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 og Mighty C. Kinanglan. Arong dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
3: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Og kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
2: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Jay. Saking kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og inuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500. 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatikos akong banao. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
0: Detex 500. Pumali sa mga butika. Detex 500. Health Alert with Dr.

Bangun sa pag-ulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano sa mga Espanyol. Muna nga kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin dali nga mga ano, kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita dali sa ginasulti dali, ginambal dali, na may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayani sila. O, angay sa Buhol, halimbawa, sino nagpatay dali kay Magilag? Balok kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ambot na malon, may pipila ka mga tao. Ano, halos may mangin matay tungod sa matarong na tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pagkita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala, ginpakamatyan. Sino ayhan diri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tao nga malaot nagpakamatay, ginapinan, agon nga masalbar, maluwas, may ara bala? Wala gid. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabutuon sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon, ginpakamatarong kita paagi sa pag-iadugo. Labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok, sa iya nga mata. Kaya nga ginbaydan kita, ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos, ginula dito sa cross. Amo na nga sa bisikulo 9 kay Jesus, busa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di Dios noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kaya nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga biliduhon katama, labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapag gali sa kalanon, ilimnon, panapton, sa mga espisa. Dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman. Bangod kay ang dugo ni Kristo, walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18, hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulonton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta o bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So ambot malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi na pasad, hindi pa na plano, butumbalon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tao, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na nga makuturan nga ang pagadiyos, butumbalon, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan nga espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang